FM benute mwangi kondo pome agba kudo mese me kweta ku kigbele se nko kwa vevere a wito kondo tete pierre wito na jeji na agba kudo fami o pata kekele tepe ko le se me nkora le kanale FM.